0: Vatoch, quekil chef de sport dil HCD, Jan Elster, na jeci de Kortkeu via radio.
1: We brauchen mehr konsequente Spiele mit einer optimalen Leistung.
0: Ah, sunt într-o mizerabilă partență la nouă stadion al club de hockey de Tavau Festival ieri seara în victoria cu 3-0 ordei frâncunter Ambri Piotta Maritz, că quei e gărtigiau a surtut goli Sandro Eschliman, cu si es curonte ciun parades a el propi briliau festival seu în prim shutout. Suenter in nulla el 29 minut Trastino Kessler vesle partida senza autor se veu cupice a favur del club della Leventina che parteus propi bene la nova stagione. Goli Eschliman a grat plirasga impedeu il pari, il club della Leventina vin la fin finale da Fanny Gins Golds tevau tocan la fin 3. Per Ambri, c'è nuova forse è una causa mentale, col suo caianz de Tavau vignan Tirels el Tessin. Ieius bunamen duzons che Ambri vign bode gudinè a casa incontr il HCD. Tavau fa con quella vittoria in sei a nevona la tabella e con 10 punti osse grat sot il strich sil setavel platz.
2: RTR, per vus al puls del hockey singlatsch.
0: Anus menus e adaul hai kula Lighthouse family tokenki datlas satamaza bienji.

Lașa păsar las noțes, ilurăți voi moasar, cici aint las cioces, e dată cu mandar, sul șival ștoir menge, iau nun in clepiș pas, e da John Groncis gira, un dit il plum ti tras. Ma forță cea, am impisar, am o pudes,